Dhamma jumde ne de shen shen wa ta shen wa yang ta wa so pe san jen re kwa ta shen son dhamma dhamma shen wa ji. Kibu du e kalu ju wa lana me pa lana me nam je dhamma san jen jumde de pe kya wa sha kya tu wa la cha san lo shu. Che wo kang tse kang ni so jya dam tse sa jen de la gomba dhamma ne ma ne ji ten de na sho shi. Tese